0: Ніхто ж інший тут от кур. Ца? Шурка в поле чваво хаса.
1: Тушто?
0: Яка ж пенчну коляса.
1: Ой, чего жиш так струды сблян?
0: Бо в